0: wọn. Ta ti fun lo je ti oyomi.
1: Ta ti fun lo je ti oyomi.
0: Ta ti fun lo je oji.
1: Ta ti